0: Ben acıdığı biraz damında bulan kum çok kötü. Ananın göğününde. Biraz kum basılığına gelin dalgacını çürüp dalga çürüp götürmüş. Sonra götürmüş. Bırakın yürüye sağa. Yani rastlarımız damında kuşalı basın.
1: Asıl günü açın da olamızda çok kötü. Ayağı kaptırıp alıyor kut. Nasıl? Muzda kötesi.
2: Benim bilmem su var su kaptırıp alıyor. Nasıl? Oy bu
0: bana gerek. Bana gerek.
3: Сол кез деген жанбагыс күн көрүштүң иши гой, энди акемди аны эмне кылмаган чыгар, ошо шарбамды устап калсын, ошо артыма бир энди ошо менин шарбам жалгасын деп эмне кылган болуу керек. Бирок эми өзүм балдарымды сондай окутсам, ошо кемелди жагдайда, ошо дамыган заманда кайерге барып окуса жакшы го, заманыбыз жакшы.
4: 成为了父亲，就会理解父亲，慢慢的。 埋怨少了，理解多了，心中的目标逐渐清晰起来。